0: Sophie and the Giants and the Purple Disco Machine. Skoro je 6 sati, ali eto čini se da ne možemo čekati krenuti.
1: Ovo je doručak na

0: Bob Sinclair nam je svirao, slušali smo Love Generation. Aj ti nama reci ko nam se sve javio.
1: Aj ti pusti malo tonova. Kad su ljudi već snimali da nisu zabadala snimali.
0: Ajde, ja nisam uopće gledao. Ja ovdje slušam šta ti pričaš. Ja sam maksimalno fokusiran na tebe i tvoje probleme i tvoje avanture. A nisam uopće gledao ljude. Evo, slušamo koja vam...
2: Pozdrav moje ekipi. Evo, nemam ni jednu posebnu želju. Samo da vas pozdravim. Ja se naslušam od 4 do 6 krasne muzike, a i poslije 6.
0: Uh-huh.
2: Ali od 4 do 6 je poseban program, ko da je za mene napravljen. Pozdrav!
0: E, hvala što si se javila, Filka. Lijepo, ovako neko čut, samo neko kaže bok.
1: Tako
0: je. Dalje, ko je ovom?
3: Jutro. Malo sam se kasnije ušteko na radio. Čisto da pitam kakva je situacija sa buhama, dokle je se tu došlo. I ako može želja od Curtisa Mayfielda nešto, da lagano kruzamo kroz ovaj utorak.
0: Nismo dugo pustili Curtisa Mayfielda, ovo je dobar prijedlog. Buhe, hoćeš nam dati sada?
1: Pa nije se daleko došlo, u smislu sa strane buha se nije daleko
4: buhe
1: došlo.
4: Buhe riješene su.
1: Tako je. Nema šale.
0: Nema za zanice s Dorom. Ok, dalje, ovo je Kristina.
5: Hej, dobro jutro ljudi. Evo ja bi upisala se i u javnu bilježnicu i zaželjela želju, ako može sve odjednom. Znači, za pjesmicu bi voljela bilo koju navijačku, koja ujedno, osim za naše nogometaše, bi bila za moju kćerku, koja danas ima prvi nastup u ritmičkoj gimnastici. Jako se veselimo o tome. Kupili smo šareni triko sa šljokicama, sve je spremno i onda bi to upisala i u javnu bilježnicu, to je danas u 6 sati. Evo, baš se veselimo i neka navijačka bi baš lijepo legla da se i ona pripremi. Hvala.
0: Joj, hvala Kristina, ovo je baš jako slavno.
1: I držimo fige, naravno.
4: Da, i da čujemo sutra kako je prošlo.
0: Naravno. Ok, hoćeš pročitati još nekoga možda?
1: Evo, da vidimo tko nam se javio, Marijana, koja kaže da je neki dan čula Sombera 12 to 12 i da je ne izlazi iz glave.
0: Uh-huh.
1: Gea bi je malo u ovom nogometnom raspoloženju. Waving flag, nan ili Pitbull, we are one.
0: Uh-huh.
1: Mirela bi slušala Bailando Enrique Iglesias i Mario, koji je samo poslao može Dorina izvedba Srce vatre. No, hvala.
0: Please ne.
1: Ne, pa ja se isto slažem, rekla sam mu kakva želja od svega.
0: Ok, što želite od ovoga? Što vas najviše vuče? Ja sam jučer odabrao, tako da danas ne smijem.
1: Ajde, Hrvoje.
4: Ovo
1: će trajati.
4: Ja bi ovu neku nogometnu.
0: Neku nogometnu. Da.
1: Možemo mu pustiti. Waving flag nismo do sad uopće slušali, a Waving flag je jedna od isto himana. ovih svjetskih prvenstava. To je iz 2000 i...
4: To ti je...
1: Osma deveta, Knan.
0: Ja to ne mogu naći.
1: K apostrof n a an.
0: Joj, normalno da sam izabrao nekog kog ne mogu napisati. K apostrof n a an.
1: Tako je.
4: Mm-hmm.
0: Okej. Okay.
1: To je bilo za 2010. Južna Afrika.
0: Južna Afrika, Celebration Mix.
1: Tako je. Sad,
4: znači,
1: to je to.
4: U sjeni Shakirine himne sad da bila.
0: Je li to ovo?
1: Da.
4: Mm-hmm.
0: Ok, evo, onda to slušamo.
4: Može malo.

0: puta 5 takvih vozača i onda pola zelenog intervala ode u odlaganje mobitela, nitko ga nije nikad bacio iz ruku i krenuo. Također, vozači koji tipkaju vožnju su sigurno 30-50% sporiji, a u sigurnosti je naravno veliki, veliki problem. Također i pješaci znaju nekad misliti da imaju prednost, da ne trebaju stati pogledati, da nisu svjesni određenog ovog kočionog puta i onda tu također nastaje određenih problem. Kaže, žmigavci, ljudi baš ne daju žmigavce, da, i općenito koncentracije u prometu bi puno svima dobro došlo. Kaže Ivan, posebno poštovanje ima prema vozačima, vozačicama tramvaja, svaka im čast. Rijetki poštuju šinsko vozilo i tome da ga propuste, ostali se samo naguravaju, oni idu prije jer ide polako. Normalno da tramvaj ide polako jer ima 40 trona, drugčiji je sustav kočenja, propusti tramvaj, ne ubacuj se, kaže Ivan, divim se tim ljudima. Dakle, prvi faktor općenito psihologija, ponašanje u prometu, to su neke stvari koje možemo poboljšati po njemu. A drugi faktor, o tome smo već razgovarali, infrastruktura. Što se tiče Zagreba, to je ovoga, kaže, već sve i znanstveno dokazano kako ta situacija izgleda, a kaže da je problem jedan što se Zagrebačka županija šlepa na račun grada Zagreba i sada on tu iznosi zapravo neke svoje ideje kako bi neke stvari trebalo poboljšati i kaže da za sve zapravo treba vremena, a da je rješenje prometnog problema grada Zagreba u micanju tranzitnog prometa sa Ljubljanske, Zagrebačke, Slavonske i obilaznice. Trebao bi autobusni kolodvor biti u zračnu luku i sve to skupa povezati tramvajskom prugom sa centrom, čemu da prosječno 1000 autobusa dnevno dolazi u centar grada, stari kolodvor neka ostane, radit će smanjenog kapaciteta za lokalne linije. Evo, zanimljiva Ivanova razmišljanja. Hvala mu, on je to sve poslao na drugi, donja.hr@hrt.hr, pa ako vi imate neka prometna razmišljanja, slobodno nam ih dostavite. A ako ih imate sada, slobodno nam javite. Ne znam je li neko s nama. Halo, dobar dan.
1: Halo, halo, dobar dan, ja sam s vama.
0: O, Nikola. Dobar dan, Nikola. E, ja kako ste, Nikola?
1: Hvala na pitanju. Znam da ste u velikoj guži po gradu, idete oko naokolo. Izvan grada, da. Ja ću vam reći, ja sam počeo voziti kad još u Zagrebu nije bilo semafora, kak je bilo onda lijepo voziti.
0: Bilo što je, zaprežne kočije one.
1: Još uvijek
0: bez
1: to,
0: semafora
1: da,
0: u Zagrebu.
1: Da, još uvijek to. Da, bilo je možda 2-3 semafora. 4 policajce su bili na raskrižjima. Imali su podignuti onaj nivo, jedan stolicu, pol metra da su vidjeli auta sa sve strana. A drugo, još samo je bilo autoput do Bregane, do Ljubljane, još bil pjesak, šoder, još sam vozili po šoderu do Ljubljane, nije bila asfalta.
0: O, Nikola, pa to je bilo ukupno možda onda 6 automobila u Hrvatskoj, kad je to tako bilo.
1: Pa nije bilo, bilo je jedna trećina toga kaj sada, možda malo manje, ali bilo je, auti su se vozili, uvijek svi tamo oni stari automobili, bilo je i stari oni iz rata, bilo je novi svakakvi Moskvića, Pičeka, Stojadina, bilo je auto.
0: Dobro, Nikola, a sad jel vozite dalje, ne?
1: Evo, ovako ću vam reći, ja sam počeo voziti 58. pomalo, na amaterički do 60. onda sam položio profesional. Tišao sam u školu. Dobro. Na Kaptolu, a vozio sam, ja sam položio vojni isti, sam položio 51.
0: A sad jel vozite, jel sad vozite?
1: Evo ovako, vozio sam, počeo sam voziti svoj auto, 58. sam kupio kviću.
0: To znam, to ste rekli, ali sad, jel sad vozite?
1: Ne, sad sam prije 3 godine sam prestao, prije 2,5 godine sam prestao voziti, jer navodno sam dobio desno oko, mi je otišlo radi korone, ja ne vjerujem da radi korone, jer meni sunce smeta na ono desno oko.
0: A možda je i to,
1: znači,
0: da. Dobro,
1: znači,
0: Nikola,
1: sunce,
0: evo.
1: Sunce je živo, da, recite mi.
0: Ništa, kažem, hvala vam puno, evo, na pozivu, ništa, držite se i čujemo se svakako.
1: Ok, čujemo može se, da. Imam ja toga puno za govori, samo sad da vam ne smeta.
0: Znam.
1: Puno imate vi, sad ste vi van na terenu, pa vam
0: može,
1: ne smeta.
0: Može, tako je. Hvala, okay, Nikola,
1: ajde,
0: može,
1: pozdrav,
0: čujemo
1: Ivane,
0: se.
1: Bog, bog.
0: Pozdrav, bog. I dalje smo tu na desnicu, evo stigao jedan autobus stranih registarskih oznaka, čini mi se neka Poljska, i jedan dobar kontingent turista je stigao i čini se da će uskoro put mora. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko je s nama?
2: Evo, izvršno tema o turizmu, ja zovem iz Istre, turističke Istre. pitam, kad ćete vi malo do Istre na D44 između Umaga i Rijeke? Mi smo potpuno prometno izolirani, mikrolokacija vam je između Motovuna i Buzeta, sezona je počela, a radovi još traju, katastrofa.
0: Kako ste rekli, koja...
2: D44, glavna cesta koja spaja zapadnu Istru sa Rijekom. Cesta je zatvorena, a turistička sezona je počela. Izvođač radova je se... Krk, investitor Hrvatske ceste.
0: A što se radi?
2: Ništa. Evo, sad sam prošao tamo, ništa. Jedan je naslonjen na lopatu i gleda motovun.
0: Da. A to je tamo sad, da, da, ali mislim ovaj...
2: Ja vas pozivam, molim vas, dođite drugi utorak da to vidite, turistička sezona je počela, a svi se voze onom uskom bypass cesticom iznad Ristavskih Toplica, Livada, prema Motovunu, ne mogu se dva auta, jako je puno razbijenih retrovizora. To je glavna cesta koja ide iz Umaga, Novigrada, Buja, prema Rijeci. Tamo gdje nije prošao Istarski Ipsilon. Istarski Ipsilon vam je po zapadnoj obali, ili tako, i po da, istarskom dijelu. Pa ovo je na sredini.
0: Da, da. Evo, baš sad gledam. Da, je, baš...
2: Imate autoritet, ljudi vas slušaju. Neka to otvore čim prije. Narod je jako uznemiren, turistički djelatnici. Ne znam, nadam se da će neko ministru turizma reći i da zove Butković, ali koga god treba, otvorite nam cestu, dajte da radimo.
0: A dobro, jel tu se onda stvaraju gužve? Što bude sve?
2: Katastrofa, ja mogu slike slati, pa to je nevjerojatno. To su po 20 km kamper, gliser, auto, pa ovaj ide raditi, ovaj se vraća. Hitna tiru, diru, juri prema Rijeci, pazite, hitna iz Motovuna, Krožnjana, Buja, Novigrada, Umaga, ne ide za Sloveniju, pa to je druga država. Oni mogu jedino prema Rijeci. I oni u Ruda moraju proći uskom testisom između naselja Livade, Gradinje, da sad ne, oni koji znaju, do Istarskih Toplica, tek onda se ukopće na cesti prema Buzetu, onda je okej. Okay. Ali onih 15 km, to je katastrofa. Ovi su nešto, šta znam, mislim, znate šta, pitali smo mi, kažu 7.9. je rok, ma čekaj, pa nije Istra Aljoska da treba ceste završavati do zime, jer nam je po zimi frka. Nama treba ceste završiti do 30. svibnja, dana državnosti, da onda mi možemo normalno živjeti.
0: Razumijem, znate šta bi vas, ja bi vas zamolio, ako možete poslati barem poruku, samo kratku, na 099-616-7002, pa ćemo se onda čuti, potencijalno onda dogovoriti da dođemo na tu lokaciju pa da prođemo tu.
2: Oni će možda otvoriti za 20 dana, mjesec dana, pa šta će mi dovelu gospoda mi neko otvara cestu u središnjoj Istri. To je užas. Dođite i javite se iz te ceste. To vam je na Motovunskom mostu, znači svi znaju gdje je Motovun, ljudi ne znaju gdje je Hrvatska, znaju gdje je Dubrovnik i
0: Motovun.
2: Dođite tamo, vidite, ovo je show program.
0: Dobro, može, dogovoreno. Dobro, evo, došli, pokušat ćemo.
2: Sa vama se jedino može raditi. I vas se ljudi boje. Neka prime na znanje to.
0: Može, može, evo.
2: Hvala vam puno.
0: Zapisano, hvala puno, čujemo se oko svega. Može, pozdrav. Hvala, pozdrav. Pozdrav, evo, jedan lijep poziv u Istru, bili smo praktički ono u, neću reći predgrađu Istre, nego na vratima Istre, na vratima Jadrana, ali ovoliko duboko u Istru još nismo ušli, pa evo, zašto ne doći malo vidjeti kakva je ta situacija tamo. Hajmo još jedan poziv, pa ćemo onda malo prošetati ovdje stajalištem Desnic. Halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Branka pri telefonu, upravo se vozim Slavonskom i čula sam preko radio nekog programa, ne znam kojih programa.
0: Dobro,
3: da je otvoren podvožnjak ovaj pored Desnikova. Ja, ali je tolika gužva. Ja već 20 minuta prolazim kroz taj podvožnjak, još nisam prošla. A onda bi to ipak nekako bilo kriva informacija, jer sam se ja mogla, da sam na vrijeme...
0: Pa nije kriva informacija,
3: da nisam pala radije, mogla sam ravno preko Savske. Ovo je zaista...
0: Jesmo mi sad krivi?
3: Pa niste ni krivi, ali dajte u eter da je to neko zagušenje, ne znam zbog čega, stvarno. 20 minuta, evo sad sam izašla, ali mislim ništa ne znači što sam izašla i dalje sam, idemo, kolona stoji. Miče,
4: to
3: su možda sa
4: radio
3: Sljeme.
4: To vam je radio Sljeme krivo. Minja, njega krivite, on je kriv za to.
3: Njega nemam ukucanog u mobitel, a vas imam, pa mi je bilo lakše vas nazvati.
4: Ma šalim se.
3: Možete javiti ljudima da ste ja okrenu, da idu po
4: Špinov preko Savske. Hvala, vi ste javili, gospođo. Hvala, pozdrav. Evo, naša javna ispovjedonica i dalje otvorena. Što god vas muči, tišti, pogrešno skretanje ili neka gužva, rado se i slobodno se ovdje ispovjedite. A evo, slušateljica vam je rekla za sve vas koji ste u Zagrebu, koji tu gravitirate, kakva je situacija. Idemo malo zasvirat, osvježit se jer ovdje stvarno prži, fina vrućina gradskog asfalta, još pogotovo u ovom divnom polijesteru i plastici od dresa. Naravno da je original dres. I onda bude tu dosta vruće. Javite nam se slobodno, čekamo vas.

svoju ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi, sva ljubav koju

0: druga brzina.
1: Predmet na kolniku u smjeru Lučkog, u smjeru Demerija, evo tako stoji ta informacija. Ovo ranije smo rekli, dakle izlaz Jastrebarsko A1 u smjeru mora, kamionu je puknula guma, guma je na prometnici, a i kamion tamo malo dalje od samog izlaza blizu ovih naplatnih postaja. Budite oprezni, slušamo vas. 01616 7002, halo, dobar dan.
2: Dobar dan i vama, Niko je.
1: E, pozdrav Niko, kao...
2: Evo, kasno sam se uključio, Ivane, povrati na Mio, eto tako.
1: Što
2: Turki to zna nazvati, jele, to je. Da, ovaj, ali ne znam, evo ja sam dobio od vas, baš tako ne od vas informaciju, ali dobio sam, ovaj, zašto vi to tako pričate stalno, koliko voziš se, toliko i platiš? Pa je to po vama ispravno, očito da je.
1: Dakle, mislim, uglavnom u ovoj emisiji idu u smjeru da su rješenje vinjete i da je ovakav sustav naplate previsok i da ne valja. Kad smo razgovarali o ovom novom sustavu naplate Cro Libertas, dakle iz HAC-a su rekli da je zapravo po njima pravedan način koliko voziš, koliko kilometara prođeš.
2: A, čekajte, dobro. Ovog, a šta, a
1: da, toliko
2: Slovenci
1: platiš. I to ja to iznosim kao njihov argument.
2: Da, ali šta su Slovenci, Austrijanci, blesavi, Mađari i Slovaci, šta su oni blesavi? Da, oni su ludi, ne, oni rade protiv svoje države, protiv svojih autocesta. Kako to mislite? Ali dobro, u redu, koliko se veš, toliko platiš. Ne meš platiti 26, u stvari mi plaćamo 26 euro do Splita, konkretno govorim Splita. Zašto to? Da. Ali krivo se radi. Zato će ove županijske ceste, odlične ceste, biti opterećene. Sve se svodi da se ide na autoput, jel tako? Jel tako Slovenci radi? Tako Austrijanci radi? Tako u Mađari svi rade da se ide na autoput, da se plaća autoput. Gledajte, ja sad opet ponavljam, koliko puta trebam ponoviti. Samobora, vozite se za Križevce za 0 kuna. I Samobora, vozite se za Dugo Selo za 0 kuna, eura u stvari. A voziš se za Varaždin, plaćaš. Zašto? I za Bjelovar za 0 eura. Šta su oni? I voziš se i Crkvenice u Rijeku za 0 eura. Ili na Krk. Znači, je li to u redu? A ljudi moji, ajmo gledati nešto normalno. Zašto bi, znači, koliko platiš toliko, ali šta ove obilaznice? Znači, ajmo staviti vinjete za sve brze ceste, autoceste Hrvatske. I vjerujte da bi se više novaca ubralo. Znači, svi bi mi uzeli godišnje vinjete u Hrvatskoj, jel, uzor bi godišnju, pa više ne mora razmišljati, iđemo obilaznicom.
1: A dobro, mislim, platiš održavanje tih cesta i prilikom registracije vozila.
2: I onda sad plaćam još autoput koji je ovo je više stvarno, evo voziš od Bregane, s autobusom se vozi. Pa to ubi, evo iz Varaždina izišao sam u nedjelju na ponedjeljak ujutro, pa ti nemaš sjeti autobusu. A šta mislite kako je kamion? Desna traka. I onda mi to plaćamo tako skupo. Vjerujte da bi više plaćali, ljudi bi svi uzeli vinjete i vozili se obilaznicama grada ova, Splita. Iz Splita se voziš u Kliza 0 eura, iz Trogira, šta, brze ceste i te. Sad će neko reći, nije to autoput. A gledajte, nije autoput. U Sloveniji od Karavanki, kad uđeš u Italiju, vamo do Jesenica, kad prođeš Jesenice, nije autoput, nije obavezna vinjeta. Ali nemoj imat, plaćaš kaznu. Razumite? Znači, jednostavno je to. Hakovu su rekli koliko platiš, toliko voziš. Da, ali oni ne plaćaju autocestu. Oni ne plaćaju, oni imaju svoje te dozvole da su gratis njima. E zato mi njima plaćamo. A sigurno budite da je to plaćamo svi vinjete, normalne vinjete, primjer govor, ne znam, evo 150-200 eura neke godišnja vinjeta Hrvatska. A uzet će neko mjesečno ili uzet će ovako. Znači, ja svakako trošim 150-200 eura godišnje. Svakako trošim. Ali opet, sad će biti puno cesta, puno ovih stranci će svi ići po ovim cestama. I tereći ćemo sela, tereći ćemo male gradove, Korenicu, Slunj, dole i tako. A to u Austriji zabranjeno je. Austrija gleda svoje državljane da zaštiti. Evo, recimo, Tirolu, ne možeš voziti se gore Tirolu, kaj je sezona. Moraš ići na autoputeve, svi. A njihove su autoceste. Da. Ma mislim, ovo je katastrofa stvarno, evo vjerujte, od Samobora od slovenske granice
1: znam.
2: Do Zagreba u autobusu, sad se vozim autobusom, a kamionom, to ja ne znam to. I sad kaj, nemoj se voziti lijevom trakom. Ja sam u nedjelju navečer rekao, u stvari na Paljaku jutru kolegi rekao, ma daj više odi na lijevu traku, pa veli už, ne smijem, pa čekaj malo, bo ubit ćeš nas, rebra odeše, ljudi moji leže, spavaju, pa to kaže on, staj ovo, di smo na makadame, di smo stavili. i onda ti to plaćaš tako, tako skupo. Mislim, nije to logika. Koliko plaćaš toliko, koliko voziš toliko plaćaš, to je zgodno rečeno tako, ali nije tako. Onda šta, ako će i Slovenci, ako Strijanci nama, onda mi nećemo moći kroz Sloveniju ići za 130, za 120 eura godišnje, nego ćemo plaćati 300 eura godišnje. Razumite? Znači, preko 300 eura ćemo doći godišnja slovenska vinjeta. Ako ćemo mi tako plaćati kao kod njih. Da. Mislim, ne, ja ne znam čemu vodi, nema smisla. Ja se toplo nadam da će Evropska unija u Briselu reći, alo, Hrvati, dosta vas je. Takve gluposti radite, tako to radite. Vinjeta, jednostavno, zna se šta je vinjeta. Zna se šta je vinjeta. Evo sad još jedno posljedno pitanje.
1: Da,
2: evo,
1: jedna sportke, evropska...
2: Evo, iz
1: jedna
2: evropska
1: vinjeta
2: ljudi.
1: I to je to.
2: A ne,
1: pa,
2: evropska,
1: vidite, to nije loša ideja.
2: Ne, vi stavite hrvatsku vinjetu, ali vinjeta, zna se šta je vinjeta. Evo, ovi iz Poljske kažu, napunit ćeš svoju karticu za to, jel, plaćaš, i sad izađeš na auto. I Dubravka je mene prošle godine rekla, pa dobro, to će prošle, iduće godine, pa će ponovo. Ali ljudi, on mora napuniti tu svoju, ako on dadne, znate danas šta se radi sa tim karticama, ne smiješ davati pinove, ne smiješ davati, jel, račune. Ali ako on napuni tu karticu, primjer govorim, do Splita i nazad 25, 26, to je 52 ili 54 eura, primjer govorim. Ali on izađe negdje ranije sa autoputa, njemu će ostati 10, 12 eura. Šta će ti 12 eura on rad sada? Ne može je povući nazad, ne istrošio, dogod neće li doći, neće li doći. Ne radi se to dobro. Nemojte, najlakše tako reći, ali kažem vam, ljudi
1: je,
2: moji,
1: Niko,
2: mi svi...
1: Hvala vam puno, evo, sad smo čuli sve, ima, kažem, u brojnim stvarima se i slažemo, ova je perspektiva ljudi koji, evo, u ovom trenu odlučuju o nekim stvarima, razgovarat ćemo i o tome s njima, naravno. Hvala vam puno, Niko, sretan put, čuvajte se. Ode nam Niko, a mi smo, evo, stigli do Lučkog i to na ovu naplatu baš Lučko-Lučko. Demerje smo ostavili iza sebe. Gužvi nema, u smislu nekog intenzivnijeg čekanja. Možda ćemo, evo, sada tu na Encu sačekat koliko, 12 sekundi i onda se vratiti u grad Zagreb. Još malo glazbe iz našeg studija, pa ćemo vas onda pozdraviti za danas, za drugu brzinu. Ostanite s nama!

0: Homo sapiens.
1: S vama je Željka Ogrista.
0: Dobar vam dan, dobrodošli u Homo Sapiens. Kao što sam već rekla, posljednji ove sezone, posljednji, ali baš zato jak, jak Homo Sapiens, jer moj današnji gost, svima dobro poznat, legendarni Goran Bare. Pa Bare moj, dobro mi došao.
2: Bolje te našo, Željko moj.
0: Long time no see. Jako dugo, da.
2: Koliko je prošlo?
0: Ja ne znam, nećemo ništa računati.
2: Dobro
0: izgledaš, dakle nemaš, moram ljudima reći. Hvala ti. Nemaš onu dugu kosu, očekivala sam da ćeš...
2: Ma ne može, ljeto je.
0: Ljeto je vruće.
2: Da,
0: je
2: i barba isto odišla.
0: I sve otišlo. Hajmo ovako, prvo ovo banalno pitanje koje uopće nije banalno. Kako si?
2: Pa mogu ti reći da nisam dobro. Mislim, budimo iskreni.
0: Dobro, okej.
2: Budimo iskreni, nisam dobro, ali u današnjoj emisiji, kad vidim tebe, dobro sam.
0: Dobro, ajmo sad ovo što vidiš mene, nadam se da će to prevladati.
2: Da.
0: Što nije dobro?
2: Pa nije dobro to što sam se otuđio od ljudi, jer im bilo jako naporno. Mm-hmm. Poslije 2011-12, poslije onog albuma Teške mm-hmm. boje, bilo je naporno. Jer sam, ja sam prije toga bio relativno popularan, mm-hmm. ali tad sam postao baš ono popularan.
0: I to zapravo nisi ni htio biti toliko
2: ne,
0: popularan.
2: Ne, nisam to htio, i plus to ja nemam tjelohranitelje, nemam vozača, mm-hmm. znači ono, lako je ovima idu, znaš. Mm-hmm. Ali mene ono napadaju, znaš, ja sam sam svoja obrana, sve sam.
0: Da?
2: Ja sam se sa svojim tijelom sudario sa tramvajem. Uh-huh. Znači ne autom, nego svojim tijelom.
0: I jel tramvajac preživio?
2: Svi su preživjeli, pali su dole. Uh-huh. Znate, naš onu scenu kod to tamo peva.
0: Da.
2: O, sunce vam mangupsko, kad onaj čika više. E tako su svi ležali dole, kad je Miško naglo stalo. Uh-huh, uh-huh. E tako je bilo tad.
0: Da.
2: Međutim, ja sam otišao, ja sam morao ići po lijekove, bio sam nezvjeren. Uh-huh. Zato i došlo do te... Užasno je, mislim, slomljena mi je bila kost, nisam išao kod doktora normalno, barem, baš me briga, nek crknem, ne. Mislim, tako je moje razmišljanje bilo tada.
0: Tada. Dobro, ti zapravo nekako, meni se čini da ti imaš neke dobre ljude oko sebe, mislim, naš,
2: imam.
0: Da imaš dobre ljude u bendu.
2: Uvijek.
0: I da imaš jako dobre prijatelje,
2: da,
0: to se ovako, mislim da ti to dosta onako znači.
2: Ne, gledam dosta,
0: samo
2: nego,
0: Alena, znaš...
2: To je meni, znaš šta, ja sam toliko se otuđio i toliko sam zaboravio te nekakve socijalne vještine i ono, ne znam ispuniti recimo neke stvari, ne znam recimo platiti račun preko mobitela, ne znam ništa. Uh-huh. I onda mi to sve radi moj menadžer, uh-huh. u kojeg imam sve toliko povjerenja, ali čovjek je se iskazao, da sam mu dao i svoj PIN od banke. Ma znači ono, imam puno moći. To sam dao i prošlom menadžeru koji nije bio dovoljno vješt.
0: Uh-huh. Vješt ili pošten?
2: I jedno i drugo. Uh-huh. Mislim, kad je vidio da nije vješt, onda se prebacio na ovo. Nisam vješt, pa uh-huh. ajde da nešto napravim za sebe. Uh-huh. Međutim, završio nesretno.
0: Da, dobro, ovo ima dobre ljude oko tebe, posebno s obzirom na cijelu tvoju priču je jako važno.
2: Da
0: odmah to riješimo na početku, znam da ideš redovito na terapije.
2: Moram.
0: Da?
2: Moram, evo baš jučer sam, nisam imao, za jučer nešto je došlo do neke birokratske greške, nisam imao jučer terapiju, ja sam bio tako i bambuli, što se kaže. Uh-huh. Morali su dolaziti po mene autom, nisam uh-huh. mogao hodati.
0: Uh-huh.
2: Eto, hvala Bogu.
0: A to je toliko teško, kako izgledaju te terapije?
2: Pazi, ovako,
0: je li to psihijatrijski ili
2: ne,
0: kako?
2: Ne. To je bilo, to sam ja sam se prvi put prijavio 90.
0: Mm-hmm.
2: Sam bio već onda tada a ovo sad zadnje je bilo da mi se jednostavno smiri, jer sam divljao i ti dobri ljudi kao doktor Sakovan, njegova ekipa, oni su, pokušao sam se ja skiniti sa metadona,
0: mm-hmm.
2: nije uspio.
0: Nisam?
2: Ne, i ostao sam na tome, ja sam već 30 i nešto godina na tome, znači mm-hmm. kad ti svaki dan uzimaš tu ogromnu količinu tih tableta, to, normalno, ja sam ovisan toliko o tome, nema šanse da ja ono, s tomo sad razgovaram.
0: Da, da.
2: Razumiješ?
0: Ne, da, da, ne, da to ne dobiješ.
2: Da, da, ne mogu funkcionirati.
0: Ali dobro, ovako, doktor Sakoman i ekipa, oni drže to pod kontrolom.
2: Doktor, nažalost, doktor Sakoman je u mirovini i 500% je otišla prodaja odmah. Čim je otišla?
0: Jel?
2: Da.
0: Da.
2: Nevjerojatno.
0: Dobro, ovako na van ne izgleda, mislim, vi nastupate, mislim, ovaj, znaš šta, ovaj šalata se sprema 5.9. mislim, ti voliš šalatu, znam da
2: ja
0: voliš.
2: Ja volim
0: šalatu.
2: Sve, ja volim nastupe, inače, ja volim sve u vezi glazbe. Kad sam bio u Londonu, kad sam ja ušao u Abbey Road, u studio gdje su snimljeni Sgt. Pepper, gdje je snimljen Dark Side of, i tako dalje. Mislim, to je toliko povijesti tamo da jednostavno osnovno, a to je rupetina, ali to je povijest, to te skameni.
0: Jel uživaš još uvijek u tim koncertima?
2: Da, uživam, da. Da. Nemam više toliko snage,
0: da,
2: ali ja se uvijek potrudim da sa publikom uspostavim neki kontakt i to uvijek bude. Evo sad smo u Splitu imali prošlu subotu koncert, bilo izvrsno, izvrsno.
0: Dobra atmosfera.
2: Ma, bilo je mrak, pjevali su svi, plesali, to ludnice. Iako sam sjedio, sjedio i tu tamo izašao pred publikom, izveo neku točku, malo im dao da pjevaju. To je bilo ludnica, super.
0: Svi uz tebe, da.
2: Normalno.
0: I sjajna glazba. Da.
2: Mislim, i sjajna, to je ta, i glazbenici, glazbenici.
0: I glazbenici koji.
2: Prva klasa, vjeruj mi, svirao sam s takvim onom, Voriha Dudu, znaš.
0: Da, kako ne.
2: Njega nas sredio Mario Rašić, njega, evo recimo, ja i Kruno Levačić nismo dobili. A Kruno Levačić je bio važan u mom životu, jer mi je doveo Mario Rašić. Znači, sve ima svoje.
0: Sve ima svoj razlog.
2: Tako.
0: Dobro, onako, ti si zapravo negdje, kako bi, ti si možda još jedan od rijetkih rokera preostalih.
2: Ma ima rokera, ima, ja možda nisam roker, ja sam, može se reći, nekakav kantautor.
0: Kantautor, tako, ali ja bih to rekla onako, znači, ono, autentik, ti živiš,
2: život,
0: ti
2: da,
0: živiš rock'n'roll,
2: da,
0: ono,
2: da,
0: mislim,
2: možeš,
0: znaš,
2: možeš,
0: toga
2: možeš,
0: više rijetko ima, mislim,
2: pa
0: ono,
2: je,
0: ne znam kako je propao rock'n'roll, ono, što se dogodilo, ali kad gledam, nemam pojma, tipa neke legendarne ljude, tipa Claptona, mislim, znaš svi kako se čovjek izvukao?
2: Ma, Clapton,
0: Keith Richards, evo.
2: Dobar, Keith Richards je napravio pjesme. Clapton, on je gitarista. I šta reći o gitari? Gitara je za mene instrument koji je prevaziđen. Ne znam, je li to hrvatska riječ?
0: Nije, ali je, ne znam,
2: može,
0: zapravo...
2: Razumiju ljudi,
0: je
2: li tako?
0: Jako je dobra riječ, tako.
2: Jeste, tako.
0: Znaš, ili ne znam kako bi se...
2: Mislim,
0: nadiđen,
2: ja govorim srpski u zadnje vrijeme. Srpskom je zanimljiv.
0: Aha.
2: Dosadno mi je govoriti hrvatski, a nisam baš dobar, radi Srbđi je dobar, a ne, što je rekao ovaj Ivica Ivanić. Tako da govorim srpski, ali mi je bliži, ja sam tamo iz Vinkovaca, mi smo tamo govorili srpski.
0: To je patike.
2: Da, ono, desi Stevo, recimo Stjepan je Stevo, ovdje je Štef, tamo je Stevo, onda je Stipe. Ali ja, meni je, nije jasno, Ljudevit Gaj, dobro, oni su se vlačili srpskim političarima i Srbiji kao zemlji koja nas je kao oslobodila. Nije, nego Austrija je propala i mi smo jadnici bez majke tražili sirotište. Našli smo ga kod Srba i to smo platili krvlju, eto. To je moja neka...
0: interpretacija povijesti.
2: Taj ljudi, gaj, da, da. Recimo, tri četvrtine Hrvatske govorili ikavicom. Ikavica je prekrasna.
0: Je,
2: zato što nije je, toliko njam, taj prokleti, ono, za nas, autore, jezik. Pazi, ti da mi napravili jednu moćnu, na našem jeziku, pjesmu koja ima neko značenje, dubinu, to je muka, ej. Muka.
0: Ovo ako radiš baš na književnom hrvatskom jeziku.
2: Da, muka, da, da. Dobro, ovi ča, ikavica.
0: Ali dobro, radiš recimo Dalmoši, Dalmoši sve.
2: Da, pa, ali to je egzotično. A mi ovdje, ono, se kršimo sa ono, grozota je, grozno.
0: Kako ti radiš? Jel ti radiš prvo tekst, pa muziku?
2: Nekad kako. Jel? A u većini slučaja oboje dođe. Moje najpoznatije pjesme su došle odmah, sve, čak i aranžman, sve.
0: Sve si mogao to?
2: Sve. Uh-huh. Jednostavno ti dođe tu, ja ne znam kako, uh-huh. jednostavno ti dođe, ideš ulicom i počneš neku melodiju i odjednom ti izlaze neke riječi koje imaju smisla i koje su lijepe. Uh-huh. I onda plus to ti nabaciš tu i zna, vidiš tu, evo to ovdje će mi klavir, ovdje će mi ovdje, znači ovdje ću izbaciti totalno iz pjesme gitare, recimo kao Rođen za suze ili, znači pjesme bez gitare, znači samo bas, orgulje i glas i bubanj sa ovim onim čekićima, to sam vidio od Nikeva, bubanj pjeva. Uh-huh. Aha, prekrasno.
0: Znači to je ono, muzika u glavi, to je velika stvar.
2: Da, da, to ti se desi. Da. To sam pričao i sa Arsenom, prije njegove smrti smo odjedno postali nešto, nazvoj sa se družiti.
0: Bliski. Po,
2: da. I, ovaj, pa, i njemu isto tako, puno mi je puta rekao. Recimo za tu prokletu Teške boje sam pisao i falila nam je jedna pjesma. I zadnji dan snimanja ja napravim to. Mm-hmm. Znači nekih 15-20 minuta mi je trebalo.
0: I sve bilo dobro.
2: Sve. Sve u glavi, sve.
0: Da. Ovo kad si spomenuo Arsena, da mi je bilo bit muha na zidu da čujem vas dvojicu i vaše razgovore.
2: Jo, kako smo se mi svađali.
0: Svađali ste.
2: Uh-huh. Ja, to, ja sam, znaš mi, ja, da je papa. Uh-huh. Ili, ba,
0: nema autoriteta tog tipa.
2: No. Mislim, ja razgovaram s ljudima, uh-huh. kao s ljudima.
0: Uh-huh. Oko čega ste se svađali?
2: Pa, on je dosta puta se napije, pa ima gafove. Uh-huh. Kaže, gledaj bare, svako ono kako te zovu, to te obilježi. Ja sam Arsen kao otrov. Jerko, jel ti misliš na prezimena? Uh-huh. Jel ti misliš da sam ja močvara? E, ako sam ja močvara, onda si ti deda.
0: Uh-huh. da.
2: Mislim, ne otrov, nego deda.
0: Da.
2: A ja, ako ćemo da si ti Arsen, onda sam ja planina, gora.
0: Uh-huh. A o muzici? Jeste li pričali o muzici?
2: Ne. On je mene, nevjerojatno, on je jedan, ja sam jedan od rijetkih ljudi kojeg on nije vrijeđao glede glazbe. Je, vrijeđao mi glede drugih stvari. Uh-huh. Ali ja sam njega. Uh-huh. Glede glazbe nisam mogao, zato što mi je frajer razmiljio.
0: Genijalno.
2: Ne, oni, kad sam ja čuo da vi, te porodice više nema, uh-huh. ja sam se zabrinuo. Uh-huh. Oni su za mene bili ono konstanta. Ono nešto što kao ono, ne znam, nešto kao Isus Krist. Mm. Znači ono nešto što će stalno biti. I sad su mi oni to. Znači Gabi da. Koja tako pjeva. Mm. Ljudi rijetko, ljudi ne znaju koji ona glas ima. Pa Dizzy Gillespie je rekao da nije bolju bijelu jazz pjevačicu čuo.
0: Mm-hmm. Da, ponekad, znaš, onako kad gledam ono, da. Baš se čovjek zabrine, recimo ti i ja, tu smo generacijski negdje, mm. ono, živjeli smo u neka vremena baš ono, naš kvalitetni
2: ljudi. A mogu ti reći da smo mi generacija da. Koja je toliko, pazi, apartheid.
0: Da, da, da.
2: Gotovo. Da. Ženska prava, gotovo. LBGT, kako se zove, gotovo. Puno toga, ali evo, ponovo smo došli u neko doba, neku crnu rupu gdje su ratovi oko nas, nikad ovako grozno na planetu, pa i sam vidiš, nije bilo nekako stvari.
0: A i ono, znaš, nekakav sustav vrijednosti, ono, u
2: da,
0: smislu.
2: Da, nestaje to, je novac, samo novac.
0: Sve, postavljamo lova.
2: Ja sam antimaterialista i ja, pazi, ja sam postanar u stanu kojem je iznajmio grad Zagreb. Ja sam zahvalan ovom gradu što me primio. Jer ja sam iz Vinkovaca degažiran. Našao, a gdje? Ja, i tako su me spasili. Ono, jer ja plaćam tako malo. Mislim, na ono kako ljudi plaćaju. Jer ja sam bio godinama postanar. Mm-hmm. Koliko ljudi, samo da bi disali, daj novac. To je grozno. Grozno.
0: Da, ali ovo, znaš, kad smo govorili ono o autoritetima tipa Boško Petrović, znaš, ono, mislim, živjeli smo među tim da, nekim ljudima da. Koji su davali nama klincima neke smjernice, ono, to.
2: Ja sam sretan zbog toga, da. Vjeruj mi, ja sam sretan zbog toga, ja smatram da ja više nemam šta doživjeti, mm-hmm. osim neke grozote.
0: Dobar, možda ne, možda ima među klincima.
2: Ma treba biti optimistično.
0: Treba. Sigurno ima među klincima.
2: Ma ima, normalno, uvijek ima. Samo, znaš šta, svi toliko trče za novcem i materijom da ono, uopće na to ne obaziru se. Uopće se ne obaziru. Znaš šta, nekad si, recimo, u sport se ulagalo, ali isto toliko i u kulturu. A sad samo u sportu. Kojiš?
0: Dobro, ali sporta nije se izvlači kao što vidim.
2: Pa ne znam, baš ja vidim da ovaj izvlači ovaj, kako se to... Da, dosta izvukuje.
0: Dobro, evo, dakle, moj današnji gost u Homo Sapiensu, Goran Bare.

0: To mi je najveći poraz, može biti.
1: Još život traje, nije to završena priča. Nikad ne znaš.
0: Ne znam, da.

0: Propustili ste u doručku na drugom.
1: Ojavio se jedan slušatelj.
2: Ti si rekao ljubeščica i onda ti se Tom ojavio i rekao ti da ti je naglasak krivi i poslao nam je, ja sam ga zamolila da snimi, da čujemo izgovor, da znamo za ubuduće.
3: Izgovara se ljubeščica.
1: Hvala puno Tomo, nažalost ne možeš znati svaki naglasak.
4: Jasno.
1: Molim te, reci nam više o naglasima, što si nam sad objašnjavala, kakvi se naglasci mogu biti i koji je to ljubeščica?
2: Hrvo, ja smo se složili da ljubeščica bi trebao biti kratko uzlazni.
5: Imam ja jednu dvojbu, jel se kaže sinj ili se kaže se? Nikako to da zapamti me.
1: Ja, znao sam.
2: Slunj.
0: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
6: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Svaki dan s drugim.

0: Sjeverni vjetar nosi, kažu, otrovna Kristina, s nama je Marin glava i ovoga...
1: Rep.
0: I rep Berston festivala koji se održava u Donjem Primišlju, kraj Slunja u Hrvatskoj. Da ne fulam sad, od drugog do petog.
1: Svaka čast.
0: Evo ga. Zato kad mi piše na, na kompjuteru, veš ti, znam se ja s tim služiti. Šta tebe veseli?

Доцент доктор Јосип Луковић из Завода за комуникацијске и свемирске технологије Свеучилишта у Загребу, Факултет телетехнике и рачунарства. Улаз је слободан. Што се тиће предавања, можемо рећи, сателитске кванте комуникације потребне су нам за поуздану, сигурну и стабилну квантну везу између удаљених локација на Земљи. А оптичка земаљска постаја ключна је карика у сателитским квантним комуникацијама, јер управо она хвата изнимно слабе сигнале послане са сателита. Телескоп у постаји ради као прецизна антена. Прима са сателита послану ласерску зраку у инфрацрвном дијелу спектра и омогућује да напредни оптички елементи стабилизирају сигнал унаточ атмосферским поремећајима како би примљени поединачни фотони генерирали криптографске ключеве. Осим техничких решења, у предавању ће се представити и хрватске активности у сателитским квантним комуникацијама. Ето, сателитске квантне комуникације, то је заиста почетак једног новог периода у комуникацијама и зато све позивамо сутра на предавање сателитске квантне комуникације телескопка антена од доктора Јосипа Буковића на седанци Опатичка 22, дакле сутра сриједа у 20 сати.